تیمن رس کلاں گے حضرت گا وعید گے بس فل بدلو منت ادی تیمن رس کلاں گے اڑو تھکن انیا ویر وڈگم وا کھلک کم گانو میں

0: السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگڈی گاڈوس منگندا وا ایمہا ایہون تے نوار اوفا ویر واگوت کولکان ادمون دیوی ایف ایم کو رے گندا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو یا ایکے گ میگڈی گ میبد کھلی الگن فہیدا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو می دس فاس کڈی تھری ہا ہمے کوری گندار می شو ایکے ایہون تے ریکویسٹ کولا لوتے ہیمنال دی این کوری گندا شو اے شو گ بیو ری ویل من نونی لوین ہیمنال دم می جہنی میسج ایک کولم پی ایس ایم اے ا می دیر کو ڈی ایف ایم 91 می پیج ا میسج کھلی ما ایہون تیرین گے ریکویسٹ تن ہیمنال دی ادی شوگ بیوری ومن ادے فراتک ہما گولالن شو کوریا کیندانی شوگ فرتن فشمکا می ہیمنال دینی دیوی امیل راو گے لوے دیوی امیل راو گے لوے ک می ہیمنال دے لوے کی واسری وا
1: دیوی ایف ایم کے کھومے گڈی رے کے فشمس دیوی امیل راگے کے لوے کو

0: هدوم،
1: کلای هدوم. همیکن اینو دیهای که میگهات دیوی افم.
0: ایل نوی ایکم اکو آڈے
2: آنکھوں سے تو نے کیا کہہ دیا دل یہ دیوانا دھڑکنے لگا
0: آ بیٹیں